0: Santo Cumamba. RDSFM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini